0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Så er det frem med Nokia 2110'eren. 90'er-festen på Radio Viborg.